Alaya da da da da da da da da da da. Ramanezo veina, ramanezo veina, ramanezo veina. Elete kuana na na mania na na na manezo veia na na nausia. Rabada da da da da. Elekete, elekete, Luciana manezo foronosi pre.